0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lesko nan zon nan men? Ha, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyen kre lwa kale la? Refuge nan zon nan?